0: lalasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

아침에 대한 기회 전화 흉내들이

0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мин марта айтканнан бир марта көргөн жакшы дейди. Хакыктан базарга барсы этип берсиз. Зор-зор, масалан, мевечевалар свежа туруп та хабасыз келади. Алып бемалар жеурилер. Илажы болса алма алмакчы болсоңуз, ширин алма аламан десеңиз, касалликке чалынмаган, хакыикый химия менен заһарламаган алма алып жейман десеңиз, курт жеген алмадан алыңыз. Nima uchun? Chunki qurt ximiyasi bor daraxtga chiqmaydi. Dorilangan daraxtga chiqmaydi. Bunday sinab razvodga qilib ko'radi. Kimdir apparatiga qaraydi. Qurt qarayapti apparatiga. Nolni ko'rsatyapti, yo'q dedi. Hech qanaqa ximiya dorisi bilmagan dedi. O'shinga sekin chiqib boradi, olmasini yeydi keyin. Shu olmayi qurt tushadi. Agar dorilavorsangizchi, qurtda to'kilib tushadi, hamma olmasi yeyilib turadi, qurt yemaydi. Ximiya, g'irt ximiya bu. Shuning uchun qurt deganlardan olinadi. Tabiiy-da bu. Haqiqiy. Bilmayman. Plakat so'zi ham ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi plakat? Plakat
4: o'zing plakat.
3: Plakat bu boshqa narsa. Plakat ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Afisha. Afisha afisha bo'ladi. Devor gazeta, sten gazeta bo'ladi. Ko'rgazma, vistavka bo'ladi. Bilmasanglar bilib olinglar. Bilmasa plakat so'zi ruscha so'z bo'lib, o'zbekchasiga plakat bo'ladi. Asanku, lipoy ruscha so'zni sen yumshoq qilib gapiring, o'zbekcha qolaveradi. Masalan-da Masalan, shafyor deydi ruslar. Shafyor demaydi-da, biz o'zbeklar nima deydi? Shopir. Bo'l, farqi nima? Ikkovi bitta so'z. Direktor demaydi-da, direktor. Elektr demaydi-da, elektr. To'g'rimi? Masalan, mashina demaydi-da, mashina. Любой ruscha so'zni sal yumshoqroq gapirsiz, o'zbekcha bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan ham mana shunaqangi ba'zan iste'molchi sifatida shu narsani gapirmasak bo'lmaydi. O'z ko'rgan, kechirganlarimni gapiryapman. Mana masalan, televizorda maza qilib reklama tomosha qilib o'tirsang, orasiga kino qo'yib yuboradimi? Ha, reklama kerak-ku bizga, kino nima kerak bor, to'g'rimi? Buzadi-da shu reklamalarni buzadi. Yana poylab o'tiramiz, qachon reklama chiqarkanda. Reklamalar ham endi bilasizlar, kamida 3000 tormintdan ketadi. Poylab o'tiramiz u endi. Kino bilan reklamani almashtirib qo'yib, nima bo'lib chiqsalar o'zgarib ketgan. Nima o'ylayapti o'zi? Bu yil nechinchi yil o'zi? Mana otim nima edi? O'zini xotiniga qarab, yaxshimiz, yaxshi o'tiribsiz. Sotuv yil shuni olib qo'liga. Televizorga qaramay mana qilarmish. Hazaringalana yangi pulta. Xotin Batareyani kecha olib kelib qo'ygan maqa, ishlamay turibdi. Pazaringillana sana. Xotirim bunday qilib, to'xtang dedi, to'xtang debdi. Ha, bu sotuvku debdi. Sotuvku, pulta emas. Mana pul dedi, mana bu pul bilan sotuvni bu yoqqa bering, olib qo'ysa, pul to'la. Alo. Alo. Nega jim bu ham puli tugagan. Bilmayman, mana pazaringillana. Alo, hech qanday ovoz yo'q. Alo. Ha, dadasi bu qo'lingizdagi sotuv emas, pulku. Mana sotuv bu yerda. Endi nima ishing bor? Sana nima bo'ldi? Yo'q, rostdan ham pulku mi?
0: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Ватикма.
3: Азашке.
0: Яш айле.
1: Ай-яй-яй. Vostaka sizichani tashqarida ulug' bebori qo'shnimiz chaqiryapti.
3: Nimaga bordi deng? Yo'g'li demaysanmi? O'zik bu kallami qovoqmi? Qoz yetdimi bo'lmasa?
1: Endi bor deb qo'yinman-da, Vostaka. Lekin o'zimga ham yoqmaydi shu jinnilarga o'xshab yuradimi? Har doim shu bilan umuman gaplashmay.
3: Qakras o'sha jinniga san meni chaqirib beribsan-ku.
1: Endi Vostaka, bor deb qo'yinman-da, boring chiqa qoling, bironta ishi bo'lsa kerak.
3: Ha, ishi bor. Unga faqat pul kerak bo'lsa, meni qidirib qoladi.
1: Bizgina bersiz beribsiz.
3: Bir ichib bersam berganimdan bu ichadi borib. Hamma pulni ichib yuboradi.
1: Shu bechora nimaga ichadi?
3: Ichadi. Xotini borligi uchun ichadi. Erkaklar hammasi ichadi xotini borligi uchun.
1: Nimaga?
3: Uylanganiga pushaymon bo'lib ichadi.
0: Excuse moi.

0: Hikmet izləb.
1: Sud zalıda acırın masalası.
2: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta, dadajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirib yormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Nima uchun kasalning oldida shifokorlar lotin tilida ko'p gaplashishadi? Chunki ular bemor o'lik tilini tezroq o'zlashtirsin deyshadi.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoa de.
1: İki Gorner.
0: Nazo bilasanmi, anu o'qishimizga yangi kelgan ona tili o'qituvchisi bor-ku Nodirabi.
3: Xo'sh,
0: o'sha o'yinchi ekan.
3: Voy, sen qayerdan bilding?
0: Kecha anu Botir kelmagandi-ku. O'shandan nimaga kelmading deb so'rasalar, Botir mazam yo'q edi dedi.
3: Xo'sh, keyinchi?
0: Keyin o'sha Nodirabi aldama, seni kecha to'yda ko'rdim dedilar.
3: O'zi Botir rostdan to'yga borgan ekan?
0: Ha, borgan ekan, lekin buni o'qituvchiga bildirmasdan aldab ketmoqchi edi. Nodirabi bo'lsa, kecha o'ynayotganimda bitta aylangandim, hamma ko'z oldimga keldi dedilar. Shunda Botir, "Ye, qaysar shularga o'ynadingiz?" deb so'rasa, "Ular nima deganlarini bilasanmi?"
3: "Xo'sh, nima dedilar?"
0: "Hamma shularga desalar, Botir, bitta qo'ymay ye" deganda, "Ye, o'yinchi bo'lganimdan keyin hamma shularga o'ynayman" dedilar.
3: Bilasanmi, Asazoda, o'zicha shu ijodkorlarga hamma havasmand bo'ladi.
0: Qanaqasiga?
3: Mana masalan, meni oyim har safar anu kuzinlikli teleboshlovchi boru, o'shani ko'rsatuvi boshlansa, televizorga tikilib, hech kimga ko'rsatmaydilar.
0: Nima, o'shani ko'rsatuvi oyiligi shunchalik yoqadimi?
3: Men ham boshda shunaqa deb o'ylardim. Keyin oyim o'zlaridan bu haqda so'rasam, "Yo'q, ko'rsatuvi yoqmaydi. Shunchaki bu ko'rsatuvi boshlovchisini ukalaring ko'rib, kechasi bilan qo'rqib chiqishmasin deyman" deb aytsa bo'ladimi?
1: Get the gun now.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, ha, ha, ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu? Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap? Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi? Yo'q dedimmi? Yo'q. Bo'pti, boshimni og'ritma.
2: Aha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nima yo'naqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, mana, jamonli ham to'y o'tib oldi, qara.
2: Ha, to'y yaxshi bo'ldimi?
4: Yaxshi ham gapmi, rosa kulgili bo'ldi.
2: Voy, nima bo'ldi?
4: Haligi jamol kelin oyog'ini bosish kerak-ku. O'shaning o'rniga kelin jamol oyog'ini bosilsa bo'ladimi, o'ylagin.
2: Voy, yo'q.
4: Rosa kulimman deb o'ylangan kulaverib kulur, ichkegim uzilib ketdi dedi.
2: Keyin nima bo'ldi? Keyin nima qildi?
4: Manimcha jamol cho'loq bo'ldi-yu.
2: Rostami?
4: Men unga aytdim, ozosh, uylanmagin deb. Mana to'yi bir chukunidaroq oyog'ini mayib qildi. Endi bu yog'ini o'ldirib qo'ymasa bo'ldi.
2: Voy, u darajaga bormasa kerak.
4: Boradi ozodi. Unga men aytdim, nimaga uylanmasan desam, uylanmasam u meni to'chni o'ldiradi dedi.
2: Hazillashgandir-da, vosta aka.
4: Qattan ham o'zi shu qiz bilan men tanishtirib qo'ydim. Yaxshi ham o'zim uylanmaganim o'sha qizga.
2: Ha, hali siz tanishtirib qo'yganmidingiz?
4: Voy, voy, voy, voy.
2: Hali siz uylanmoqchimidingiz unga?
4: Yo'q, yo'q, yo'q, voy, voy, voy, voy. Voy, voy, boshim.

0: Hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bitta-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlana boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. So'zlarining yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar. Yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

sud zalida. Yolg'on guvohlik bersangiz nima bo'lishini bilasizmi? Ha, albatta. Menga yangi Mercedes va'da qilishgan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Хангама усталары.
2: Hozirgi paytda yosh bolalarni qanday qilib qo'rqitishadi, bilasizlarmi? Shoxliq qilma, milisaga berib yuborma. Bittasining o'g'li yomon o'qiragan o'g'lini qo'qtiyap turganmish. Agar yana ikki olaydigan bo'lsang, milisaga berib yuboraman. Desa haligi bola ertasiga maktabga borib ikki baho olibdi. O'zidan o'zi xavotir olib milisaning oldiga borib, "Amaki, dadam meni yomon o'qiyap turganimni sizga aytdimi?" Desa milisa ham quvroq milisa ekan o'ylanib tur, "Ha, yomon o'qiragansan dadang seni iminga aytdi." Desa, "Ha, sotibdi, sotqin. Bo'lmasa men ham uni sotaman. Dadam uyda samogon qiladigan apparati bor deyarim chiqaradi." Hammalaring yaxshi bilasizlar, o'zbek xonadonida farzand tug'ilishi bilan o'g'il bola tug'ildimi, qiz bola tug'ildimi deyilmaydi, to'g'rimi? Bo'rimi, tulkimi deyiladi. Agar o'g'il bola tug'ilsa bo'ri deyiladi, qiz bola ayyorroq bo'lguncha tulki deyishsa kerak. Qarang, bir dehqon yetti xotini xomilador ekan, xotiniga qarab, "Xotin, sen bilan biz bo'rimi, tulkimi deb yurmaymiz. O'zimizni dehqoncha gaplardan gaplashamiz. Mana bu yil bozorda piyozni narx qimmat bo'lib ketdi. Agar o'g'il bola tug'sang piyoz deysan, qiz bola tug'sang pomildor deysan, bo'ptimi?" deb xotinni roddomga jo'natardi. Xali bolani xotini ko'payishgan kunda raddomga borib ikkinchi etajga qarab, "Xotin, o xotin nima tug'ding?" desa, xotini xudoning qudrati bilan Hasan sura tuqqan ekan, piyoz deydi desa pomildor yotganmish, pomildor deydi desa piyoz yotganmish, eriga qarab shakar olib tug'di.
3: Hangoma ustalari.
2: Mana siz bilan biz hozir mish-mish zamonda yashayapmiz. Hamma yoqda mish-mish.
1: Eshitdilaringmi? Falon narsa bo'larmish. Piston narsa qimmatlasharmish. Falon narsaga o't ketarmish.
2: Yaqinda bittasi menga aytadiki, Abdullaga tuz yo'qolarmish deydi, qarang. O'zbekka tuzni nima keragi bor? Agar ovqatini normallashtirish kerak bo'lsa, shundoq kallasini tiqib olsa normalni yo'q qoladi. Agar kolxozchini kallasi tiqiladigan bo'lsa, yana ham sho'rroq bo'lib ketadi. Bittasi magazin kiribdi, sotuvchiga qarab, "Aka, dazbol bormi? Yo'q. Mix bormi? Yo'q. Shpir bormi? Yo'q. Shuncha narsa yo'q bo'lsa, magazinni nima qilib ochib o'tiribsiz? Bekitib ketavermaysizmi?" desa, "Qulib yo'q" deyarmiş. Endi do'stlar, haqiqatan ham magazinchilar juda gapkepchil xalq bo'lishadi, chunki ular xalq bilan muomala qilishadi, to'g'rimi? Bitta yigitning magazinga kirib, tufli oxtarib yuribdi. Oyog'i ham ketmondek yuradi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, bir kattaroq tuflingizni olib bersangiz" degan ekan, magazinchi 44 razmerli tufli olib bersa ham sig'mabdi. "Yana kattarog'idan yo'qmi?" desa, magazinchi og'ibga qarab 46 razmerli tufli olib bergan ekan, u ham sig'magan ekan, magazinchiga qarab, "Aka, bu 46 sig'mayapti. Buni ham kattarog'idan yo'qmi?" desa, "Endi uka, bundan keyin chamadon boshlanadi" deyarmish qarang. Bittasi dik magazinga kirib shim oxtarib yuribdi. O'ziga loyiq 48 razmerli shim topolmasdan 56 razmerli shimni ko'rib, qo'liga ushlab olib, kayfi uchib, "Obbo, shuni ham odam kiyamikin-a? Shundan bitta shim olib ikkita qilsammikin-a?" deb narraqqa borsa, 46 razmerli shim turgan ekan, yoqibdi, sig'mabdi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, mana shim menga juda yoqdi, sig'mayapti. Shuni kattarog'idan yo'qmi?" "Olavering, olavering, o'zi bitta qolgan." "Aka, sig'mayapti" desa, "Olavering, olavering, siqqan joygacha kiyaverasiz" deyarmish. Bitta qizning magazinga kirib qolib, chiroyli atlaslarni ko'rib, magazinchi yigitni oldiga borib, "Aka, mana atlasni metri nech pildan?" desa, magazinchi shilqim bola ekan, "Ha, 1 metri 1 o'pish" desa, haligi qiz ham bo'sh kelmasdan, "Bo'lmasa menga 4 metr o'lcha bering, hozir enam kelib rachat qilib ketadi" deyarmish qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: İki asıl Zoda. Uylangan bolla bilan, uylanmagan bollani nima farqi bor?
2: Uylanmagan bolla uyishlarni o'zi, o'z ixtiyori bilan bajaradi. Uylangan bolla bo'lsa bunaqa ishlarni faqatgina xotinini buyrug'i bilangina bajaradi.
3: Bilasanmi, kecha gazetada o'qigandim. Texnika xavfsizligiga uchragan odam nafaqat o'lishi, balki qayta tug'ilmasligi ham mumkin ekan.
2: Qanaqasiga axir odam 7 marta qayta tug'ilishi mumkin deyshadi-ku?
3: To'g'ri-ku-ya, lekin texnika xavfsizligi hodisasiga ham aynan 7-chi marta tug'ilganligidan keyin uchratgansan deb.
2: Shunaqa degan?
3: Shunaqa. Hatto doktorlar ham hech narsa qilisha olmas ekan.
2: Ha, aytgancha, shu nimaga operatsiya qilayotganda bemorga narkoz berisharkina, bu zararmasmikan?
3: Narkoz berish shart emas. O'zi ham operatsiya qilsa bo'ladi.
2: Iya, qanaqasiga? Nima og'rimaydimi?
3: Bemor doktori operatsiya uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarini ko'rsa bo'ldi, o'zi hushdan ketib qoladi.
2: Unaqada nimaga doktorlar yuziga niqob taqib olishadi?
3: Uskunalarni ko'rib hushdan ketgan bemor doktorlarning yuzini ko'rib, birato'la o'lib qolmasligi uchun qo'rqishadi-da.
1: 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
3: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
2: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
3: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
2: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u. Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
4: Keling, birgalikda harakat qilamiz, toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Jinnixonaga kelib qarasa, biz jinnilar shunaqa bir rivojlanib ketishdi. Bular o'zlari sastab tuzib, qo'shiqlar aytib, mana qo'shiqchilar rivojlanib ketdi. Jinnixonada ham qo'shiqchilar chiqyapti, mana ko'rib o'tiribsizlar. Mana shu jinnilar o'zi sastab tuzib qo'shiq aytyapti. Ansambl bo'ldi. Yo'qda jinnilarda ham ansambl bo'lmadi. Ye, estrada yulduzlari ham chiqadi bular ichidan. Bunday qarasalar jinnilar chiqib olib, ansambl boshlabdi qo'shiq aytishdi. Tup, taka, tup, tup. Qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k deymiş. Qarasa, bunday qarab turib komissiya ham yaxshi. Qo'shiqlar zo'ru, faqat so'zi bir xil ekanda buni. Qanaqa so'zi bir xil? Shu faqat qizil sariq ko'k so'zi bir xil ekanda desa, hali jinnilardan bittasi nima deymiz? Aka, siz qo'shiqni tushunmayapsiz. U so'z emas, u sita musiqa deymiz. Yangi turmush qurishgan. Man kuyov to'ralarga bitta gapim borki, ko'p to'lada borsa, gapirib bor ekan, yaxshi tilak ayting. Yaxshi tilak ayting bir bor ekan, gapirib qolishadi bitta tilagim. Shu kuyov to'ralar yangi uylangan kuyov to'raga niyatim bitta, battar bo'g'ayni. Er xotin tursa, yangi uylangan kuyov tursa, hali kuyov xijolat bo'lib so'rayotganmish xotindan. Bilasizmi, ma deb sizni qalay siz xotin, choy bering, siz choy bering, siz ovqat qildizmi, siz naskimni olib bering, siz deb jassizda o'rib jonga tegib ketdi. Maylimi sizni sallab chaqirsam desa xotin ham, mayli dadajon esa debdi. Hali kuyov ham qalaysan xotin desa xotin ham o'zingchi deymish. Yosh bola onasiga savol berayotganmish. Oyijon, bitta savolimga javob bering mani. Man nima uchun qora tuqqansiz? Akam oppoq, opam oppoq, singlim oppoq. Man qoraman. Maktabga borsam hamma ko'chaga chiqib, qora voy, qorash, qorash. Mashinamga keldi. Men qoraman desa onasi ham, bilasanmi o'g'lim, sen tug'ilmasingdan oldin Samarqandga boruvdim. Samarqandni ko'rib, butun minoralarni ko'rib tursam, bir turistlik kelgan ekan, ichida bitta negr bor ekan. Qarab tursam, negr menga qarab turibdi. Yana qarasa meni qarab qop qora ko'zlar qon ko'yib ketgan. Shunday qo'rqib shunaqa qo'shdim, qarasam quyyapti negir. Qo'chiyamman, negir quyyapti, qo'chiyamman deb o'ylab. Oyi, bildim. Nimani bilding o'g'lim desa, o'shanda negir yetib olgan ekan-da, oyi.
4: Hangoma ustalari.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

分离，先约答应此类门少离阿玛里地下南亚比特斯呢要苦恨离

0: hikmat izlab.
1: 15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari qizarib ketgandi. Oyi, xavotirlanmang. Chiroq o'chib qoldi. Bu yerga endi keldim. Nima qayerda turishni bilmayman. Shunga shkafga yuzimni urib oldim. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga yig'lab berishdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatdan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urushib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangi kelinligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar er uribdi deydi. Men ham xijolatdaman, quda. Ha, Nodira juda ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz otasiga, onasiga, turmush o'rtog'ini yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi, shunda ham erini eskirmadi. Nodirani ukasi kelganda pochchasi opasini urayotgandi. Nosir opasini olib ketaman deganda Nodira qattiq gapirdi. Xo'p, olib ketding deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Ota deb yig'lashsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim, chidashga majbur ayolman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket. Hayotimga aralashma. Bo'lmasa, eshigimga qadam bosma. Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamasdi. Oradan oylar o'tdi. Har safar ichib olganda eri Nodirani urardi. Bir kun oilaviy o'tirishganida eri Nodiraga: "Nega Nosir ukan kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelardi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi. Hamma sendan voz kechyaptimi?" deyman. Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Er aqlli ayoli borligini bilardi. Aqlsiz erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolini xo'rlashi noto'g'ri ekanini angladi. Ertasi kun Nosirjon oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Eri kulib turardi. "Sen voz kechgan eding, men olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman. Ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kuni bazmi jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Eri esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi. Ayollar hamisha mana shunday kechirimli bo'lishadi. Ularni sabrlar ko'lkan tog'lar ham bardosh bera olmaydi. Mana shunday sabrli ayollar ko'payaversin.

Git. Dan xodimi haydovchidan so'radi. Siz qanday qilib mas holda mashinaga o'tirdingiz? O'rtoqlarim yordam beruvardi.

0: Menga bitta narsa bo'lsa, Muhiraga 10 ming berganman. O'shani olarsan, esingdan chiqmasin.
1: Xavotirim o'rta, umuman esimdan chiqmaydi.
0: Ha, aytgancha, senga 5 ming berdimmi?
1: Nima? 5 ming? Ey xudo, o'lib o'tgan odam alaqstrashiga balo bo'lmaydi. 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: haydasan ham yoningdan ketolmayman hech.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

xonada Baxtiyor ota. Buni qara, egizaklar! Hamshira unga qarab. Yo'q, egizaklar emas. Va sizdan iltimos, keyingi safar ichmasdan keling.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yengil bayram yaqinlashyaptiku. Qorbobodan nima so'ragan bo'lardingiz?
3: Bitta narsa so'ragan bo'lardim.
1: Nimaligini bilsam bo'ladimi?
3: Bo'ladi. Bitta Pradoji, bitta chiroyli uchastka. Ana shu uchastkadan ham chiroyli bitta zo'r xizmatkor so'ragan bo'lardim.
1: Voy-ho, hozirgina bitta deb shuncha narsani qalashtirib tashladingiz. Tavba.
3: Endi men qilsa ham ozosh qorbobodan bitta narsani, ikkita narsani, uchta narsani so'raganim bilan bitta-bittadan har yiliga beraveradi.
1: Bunaqada men ham uchta narsa so'rayman.
3: Xo'sh, nima so'ragan bo'larding?
1: Birinchisiga chiroyli shuba, ikkinchisiga esa chiroyli taqinchoqlar, uchinchisi hamma tilaklarimni ushalishini so'rardim.
3: O'ylagin, ozosh, agar qorbobo sani 3 yil tiligini ham bajarsa, bilasanmi, qorboboni o'zi yalang'och bo'lib qoladi.
1: Voy, nima unaqa deysiz? Ko'p narsa so'raganim yo'q-ku.
3: Mayli, tilaklaringizning ichida bittasini bajo keltiraman, desa-chi qorbobo.
1: Unaqada 3-tilagimmi? Bajo keltirib intirdim.
3: A?

0: Hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga

Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir, deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilish mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

0: Oke, tovuq sizdanmi mı?
1: Mandan.
0: Kechirasiz, tovuqni nima bilan boqasiz?
1: Nima edi?
0: Manam shunaqa ozmoqchi edim-da.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalo, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaqinda qarang, Qo'chqorali degan yigit uylanib, xotiniga sigir olib kelib berib. Qo'chqoralini xotini ham sigir sog'ishni bilmaydi. Qo'chqorali ham bilmaydi. Yonidalar hammasi yosh oilalar, ular ham sigir sog'ishni bilishmaydi. Mana shularda qanday qilib sigir soqqani to'g'risida bitta yangi narsa. Bozor kuni Qo'chqorvoy zottor sigir olibdi. Oradan bir oy o'tmay sigir ham ko'z yoribdi. Ro'zg'or degan narsaga kerak qatiq, sut, qaymoq sog'ishni bilmas hech kim sigirni emar buzoq. Er xotin sigirni sog'olmay hayron bo'ldi. Oxiri Qo'chqorali qo'shnilarini chaqirdi. Qo'shnilar birgalashib chorasini topishdi. 4 xotin u 10 erkak bir sigirga yopishdi. 4 yelimdan 4 ayol bitta ushlab turar, qolgan erkak sigirni goh ko'tarib tushirar. Shukr matta sog'ishgach erkaklar ham tolishar, endi ular sigirni yonboshlatib sog'ishar. 50-60 larga borgan kolxoz raisi kolxozchilarni to'plab, kolxozchilarga qarab, hurmatli millioner kolxoz o'rtoqlar, kolxozimiz bu yil ham paxta tayyorlash planini bajardi. Kolxoz paxta tayyorlash planini bajarishda terimchi ayollarimizning roli juda ham katta bo'ldi. Masalan, ilg'or terimchi qizimiz Yursinoy Chaqqonova bu yil mavsumda 12 tonna paxta terdi va ordin bilan mukofotlandi. Degan ekan Yursinoy so'zga chiqib, xudo xolasa yana yilga 15 tonna paxta teramiz. Jon bizga chidamasa chiqib ketsin. Desa rais yashang Yursinoy deb Yursinoyga ordinni taqiyab turib hazzlashib, Yursinoy, sizga shu ordinni beraylikmi yo 1000 so'm pul beraylikmi? Desa Yursinoy o'ylanib turib, o'zi ordin qancha turadi? Degan agar rais biror 100 so'm tursa kerak desa, bo'lmasa 900 so'm berib qolganiga ordin beraveringlar dermiş.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir-biridan shirin ikkita o'g'lim bor, qonnimga mindirib olib, poyiz-poyiz o'ynab, dam olib yotuvdim. Eshigimiz zvonoga jingirab qoldi. Plong bong wang dang. Chiqsam bir yigit turibdi, shalg'amdek qizarib ketibdi. 5-chi etajda yashaymiz, chiqish osonmas. Ja biz tepaga chiqib, bulutdan ham sal pastroqda turamiz. Jon Rustam aka, men sizni bezovta qilmadimmi dedi. Men aytdim, "Yo, bemalol, nima gap, tinchlikmi? Aka sizni to'yga aytgani keldim." "Ya, juda yaxshida to'ylarga yetkisin. Xo'sh, qanaqa to'y?" "Ha, shu ota-onamiz kelishib, boshimizni ikkita oyog'imizni to'rtta qilib bir olahurjin tashlashyapti." "Obbo, ja chataq. Ay, yaxshi bo'pti. Juzor. Xo'sh, bizdan xizmat qanaqa?" "Xizmat desam, aka sizga bitta apasni xizmat bor. To'yga borasiz, apasni bitta topshiriq bor dedi. Men aytdim, "Nima? Apasni topshiriq bo'lsa, araq qonbarchi bo'laman." To'yxonada eng apasni topshiriq araq qonbarchilikda. Oxirida to'yda oxirida araq to'y bermayuncha o'zingiz ham siq ichib olishadi. "Yo'q aka, unaqa apasni topshiriqmas, shu kelin tomondan bir ikkita rus digonalari keladigan. Shularga to'yda bo'layotgan voqealarda o'zbek tilidan o'ris tiliga og'darib, shu ikkalasini zeriktirmay o'tirsangiz bo'ldi." "Shu faqat" dedim. Men aytdim, "Ha, qizlargami?" "A shuni demaysizmi?" "Qizlarga bo'lsa jonimni ham qo'qib yuboraman" dedim. Keldim, ikkita nozaninning o'rtasiga o'tirib oldim. Bu tomonimda Rozaxon, bu tomonimda Galaxon. Endi ularni o'rtasida o'zim ham novot rang bo'lib ketdim men.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
4: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
5: Tozadek go'yo.
3: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni suvun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
4: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Маркес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Bir kuni er xotin tovuq pishirib, endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa, tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib, tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa, tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib, sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q, bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Agar tongda chap oyoq bilan tursangiz, demak, ertaga yaxshi bo'ladi. Agar o'ng oyoq bilan tursangiz, demak, bugun yaxshi bo'ladi. Agarda umuman oyoqqa tura olmasangiz, demak, kecha yaxshi bo'lgan.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
0: Nazo, bilasanmi, anu yaqinda erga degan Nargiz bor-ku?
3: Xo'sh,
0: o'shani erichi rassa ham aqlli ekan.
3: Sen qayerdan bilding?
0: Kecha yigitim bilan restoranga borgandik. O'sha Nargizni ko'rib qoldim.
3: Nima? U ham eri bilan boribdimi?
0: Ayyo, mahallasidagi o'rtoqlari bilan. Xullas, u bilan gaplashib o'tirib, gap orasida "Sen kafema kafe yurganingda ering nima ish qiladisan?" kir yuvadi, ovqat qiladi deydi.
3: Iya, buni nimasi yaxshi? Axir xotin ko'chada yurib, eri uy ishlarini qilsa, bu sharmandalik-ku.
0: Men ham shunaqa dedim. U bo'lsa, nima qilay? Erim bunaqangi joylarga borishni bilmaydi. Yoqtirmaydi ham, desa bo'ladimi?
3: Ha, unaqa bo'lsa mayli.
1: 2

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
5: Alo.
6: Alo. Alo.
5: Alo.
6: Alo, eshitmayapman, kim bu?
5: Assalomu alaykum. Onajon.
6: Voy.
5: Yaxshimisiz?
6: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingni o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
5: Rahmat.
6: Ishlaring yaxshimi?
5: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
7: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
8: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
7: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Surxondaryoni Dinovida Nasrullo degan shoir ukamiz bor. U yigit bo'ydoqlarga maslahat beribdi. Bo'ydoqlar haqiqatan ham shoir haq. Uylanmoqchi bo'lsalaring, yaxshi ko'rsalaring, qishloqlaringni yaxshi ko'ringlar ekan. Xohlagan payt borib ko'rib kelaverasan-da. Voy voy, bu qo'shni qishloq, qo'shni mahalladan sevishni tashvishi. Borayotganingda ham 10 tasi ko'chani boshida qo'limush kelayotganingda ham. Dardingda hech kim odam topilmay qolar ekansan. Bir yigit dardini itiga aytib turganini qo'shib qilganmiz. Hozir o'shani aytib beramiz. Ketdi.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ay. Ozoda qatdan kelyapsan.
5: Magazinga chiquvdim, kelyapman.
4: Nimaga chiqding o'zi?
5: Janjal qilib kelyapman.
4: Voy sharmanda, sara dastingda magazinchilarga ham tinchlik yo'q-a?
5: Nimaga tinchlik bo'ladi, a? Akiji siz olib kelgan uningiz bor-ku, juda ham qattiq ekan.
4: Qanaqasiga qattiq bo'ladi, uni ham qattiq bo'ladimi?
5: Nimaga bo'lmaydi?
4: To'g'risida Ozoda uni ham qattiq bo'ladimi?
5: Vostaka bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. Mana kecha pishirgan pechenyem bor-ku, o'shani yeb, chis tushib qoldimi? Demak, uni qattiq de.

0: o'tiribdi.
1: Hamma o'z yo'li bilan ketadigan bo'lsa, haqiqiy xaos boshlanadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli maxsun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. "Qiz aloqa dashding, raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirin to'ylarning biridir deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Beixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dadajon. Juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar-o'tmas o'sha raqamdan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zo'rlanishga chiday olmay, telefondan sonlarni tavakkal yozdi.

dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib-o'ksib yig'layotgani bilinib turardim. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. Shunda qizingiz hozir yaxshimi deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Haliki eskiler aytadı ki qari bilganini pari bilmeydi deydi. Qarisi bor uydi, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Bular haliki bolalar ishga ketganda, nevaralar maktabga ketganda ikkalasi yolg'iz qolganda axtan-baxtan gaplashib o'tiradi-da. Ikkalasi o'tirib choyni uzatib, choliga kampir choyni berib, choliga qarab turib, havas kelib, mehr muhabbat uyg'onib, haylanib ketayman. O'zim bir cholimdan o'rgilayin. Soqollaringizni selkillaganiga girgitdan bo'lay o'zim. Ey, 80ga kirsangiz ham yuzingizdan nur yog'ilyapti. O'rgilib ketay, otasi aylanayin. Ey, siz bilan 50 yil birga hayot qildim, yomonlik ko'rmadim, o'rgilay. Mana xudoga shukr, o'g'illarni uylardim, qizlarni chiqardim, nevaralarga to'ylarni qilib berdim. Mana uylarimni ham bo'shatib berdim. Mana o'zingiz bilan mehmonxonaga eshitdiga kelyapmiz. Chiqib ketishga osonroq deb otasi. Ana shu yerda qoldik ekalamiz. Desa cholam sekin qarasa kampir o'tiribdimish. Kampirga qarab, ha, xushomad qilib olding. Bugun kunga nima? Voy 20 yildan beri kim bilan ishingiz yo'q, o'rgilay. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Siz so'ror, 50 yil men so'radim, sen ham bir marta so'ra. Mabodo, falaydi gardishi bir aynalsa 20 yashar yigit o'qasang. Men 18 yashar qoshlari terilmagan, sochlari qirqilmagan, lo'mmilagan qiz o'qasam, yana menga uylanaman dedingiz. Desa kampirga chol qara hazlashib, sodda sodda. A ko'ramas asrni bir marta yo'qotadi o'rgilay. Ekalasi bir-biriga hazil qilib o'tirsading, chorvoq tomondan bir xo'raz makiyanni quvib olib kelib so'rintaydi, olib o'tib ketibdi-da. Olib o'tib ketsa otaxon kampirga qarab, ana, xudoni karomatini ko'rdingmi, shularni ham jup yaratgan. Mana chorvoqlar quvib olib keltirib kelyapti makiyaga. Zahdan baqa olib kelyaptimish. Onaxonam bir hazlashib qo'yibdi chuvaliga. Rosa yetib kelgan ekan so'rintaydan makiyanni o'tkazib yuborib, chat xo'rozni to'sib qopti-da oyog'i bilan. To'sib qolsa otaxon flikir gunoh qildi. Nima qilasan buni shiddatini qaytadi. Aqusha quvar. Tabay nimaga quvar ekan? Ey, men kelin bo'lib tushganimga 50 yil bo'ldi o'rgilay. Bu xo'rozingiz o'shanda ham bor edi. Bu o'zingiz bilan teng bo'lsa, o'pkasini ishini nima qiladi uni quvib. Uni ustiga xo'rozingiz qari bo'lsa, desa, ey, sodda. Qari bo'lsa ham qo'qityapti-yu degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды? Асызоды, білесам, негедір шукулледачы көзімі сәл мазасы ек. Фақат кімірліп түрген нәрсаланы көрбамы?
3: Немеге унақа бұады тіншілеймі?
2: Мәне, қозыр жым тұрсам, сәнем көрмеймі?
3: Унақа да мән ойымге қанақы кіліп келдейін орта?
2: Yo'llik yotdan bilaman, lekin u bu narsaga urilib ketmaydi, boshimni qimirlatib keldim. Shu hamma narsa ko'zimga qimirlab ko'rinsa bo'ldi. Faqat o'shani ko'rvoman.
3: Ha, bilaman, ko'z ishi yomon. O, bir maniyam, ko'zim ishib ketuvdi sindami? Bir oldi. O'shanda rosa qiynalgandim, hattoki doktorga borishga uyalganman.
2: Lekin uyalasan, o'zingni sog'lig'ing uchun borsang, boribsan-da.
3: To'g'ri-ku, lekin bir yil oldin ham xuddi shu ahvolda o'sha doktor oldiga borganman.
2: Nima? Undan boshqa doktorlar qurib qoptimi?
3: Doktorlar ko'p, lekin Pulyo de.
2: Ha, kimga pinam to'g'ri. O'zi umuman olganda hozir hammaga qiyin. Hamma kasal bo'vatdi. Ayniqsa skleroz bo'lib qolsang bormi? Undan battari bo'lmasa kerak.
3: Naborot, bu kasallik kasallar orasidagi eng zo'ri-ku.
2: Qanaqasiga? Kasallar ham zo'ri, yomoni bo'lar ekanmi? Hammasi bir go'rku.
3: Iya, bo'lganda qanday? Mana masalan, agar sen skleroz bo'lib qolsang, hech qanday og'rimaydi. Hozirgiga o'xshab boshingni ham qimirlatib yurmaysan. Keyin sendan har kuni har xil gaplar eshitish mumkin. Agar bordi-yu menga bitta narsa berib qo'ysang, darrov unutib yuborasan. Shunaqa. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar, tezdi do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobdan nishoni.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ko'p hozirgi kunda moda degan narsaga unchalik ham odam sal tushunmay qoldi. Bir yil qarasangiz moda qizil bo'ladi, hamma qizlar qizil ko'ylak kiyadigan bo'lib qoladi. Bir qarasangiz bir yil oq bo'ladi, moda hamma oq kiyim kiyish boshlaydi. Bir qarasa bir sariq modaga chiqib qoladi hamma. Sariq ko'ylak, sariq shim, sariq tufli, yana sariq sumkacha, sariq sochchalar hamma sariq bo'lib ketib qoladi. Men qizlar sizlarni hech tushunmay qoldim. Sizlar ko'ylagingizga yo material topolmayapsizlar, yo badanga mos bir ko'ylak topolmayapsizlar. Xafa bo'lmanglar. Oldim. Yubka uzunida sekin kalta-kalta qilib, yubka oldin tizzagacha keldi, tizzadan keyin tizzan tepasiga sal chiqdi. Keyin orqasimda ochig'i sal tugmachalar o'tkazib qo'ygan tugmachali bo'ldi. Undan keyin tugmacham yo'qmasa, tugmachani olib tashladinglar. Undan keyin ochiq bo'lib qoldi o'zi. Undan keyin sal ham yetmadi, sal tepaga ko'tardinglar. Ancha tepaga kalta bo'lib qoldi. Keyin unga ham ko'nmadinglar shekilli, hozir yubka uzun bo'ldi-yu, tepa ochilyapti. Ko'ylakda tepasi yo'q. Yarim egasi ko'ylak yo'q. Ikki yelka ko'ringan, u yelkada ushlab turadigan ipi ham yo'q. Xuddi bir ko'ylak tushib ketayotgan o'xshab turibdi. Yana bir qanaqadir yubka pastga tepa ochilishni boshladi. Men tushunmadim o'zim odam. Xuddi hozirgi ba'zi bir ko'ylaklarni ko'rsam, uyga kiyib yotadigan ko'ylak bo'ladi-yu, o'shanga o'xshaydimi bilmayman.
3: Avtobusda ostanovkada odamlar tursa, rosa ko'p odam avtobus kelgan, avtobus tiqilinch. Haligi oldinda bir qiz turganmish. Qiz endi meni yubka kiyib olgan, oyog'ini ko'tarsa, avtobus zinasiga yetmaydi. Meni yubka tor, nima qilishmasin, shunday o'g'irlib, orqadan bitta tugmachani yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i yetmasmish. Ikkinchi tugmachani qiynirib pul qilib yechibdilar. Yana ko'tarsa oyog'i uchinchi tugmachani pul qilib yechgan ekanlar. Endi ko'tarmasa yetmi, to'rtinchi tugmachani endi yechaman desa, orqada turgan erkak haligini beridan ko'tar avtobusiga otib-otib-yu, shunday tushgan. Qizam, "Yevel padaringga nalatsani. Uyalmaysan, mamman oldi mani belimni ushlab otishga tug'ib qo'yganmiding?" desa,
2: "Haligi barzang yetam, o'zing nimaga mani? Shimimni tugmachalarni ishlatyapsan?" demiş.
1: Sangoma ustalari.

0: Hikmet izlep.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

talabaning 3 ta tilagi bo'lar ekan. Nazariyotda. Qachon ovqat yeb bo'larkin mana? Amaliyotda. Oy, qachon uxlab bo'larkin mana? Sessiya vaqtida. Qachon bu shafqatsiz dunyoni tark etarkin mana?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayva. Shayba. Keling, tarif bormisiz?
3: Qalaysiz, asal.
2: Yo'q, bura anaksni jamoalim, manaksni jamoa. Haligi nima desam ekan? Chetel kino aktrisalarining o'zi bo'lib qoldingiz, Meksikaniki.
3: Qaysinisi?
2: Bo'lib o'tdi-yu yaqinda yolg'on asirasi degan.
3: Ha!
2: O'sha teleserialdagi Paulaning o'zi siz.
3: O'ziman.
2: O'zi siz.
3: O'ziman.
2: Ha, faqat ozgina yemlangansiz xolos. Paulani ham rosa yemlaganda shunaqa bo'lib qolardi. Xabaq qo'ydim shekilli. Yo'q. Siz Paula emassiz, pari. Siz Paulani singlisi, go'zal, mehribon Paulina siz. Paulina! Didit!
3: Gurumite! Pipip! Keling, bitta narsa kam.
2: Nima kam ekan, pari?
3: Bizni to'yimizni o'tkazishmasin.
2: O'lmang! Tilingizga shakar, pari! Bo'lar ekan, bari!
3: Keling, hammani oldida hozir menga zak suzgini taqasiz.
2: Haliginaqa tilni o'zingizga. Nafsingizgachi? Baklashga tiqilsin. Qarab qo'yinglar.
3: Voy, hamma qarab turibdi. Taqing. Buni qarang. Ha?
2: Siz meni soddaligimdan foydalanyapsiz.
3: Ha?
2: Taqing, yolg'onchi. Mendan oldin mana uzuklarni kim qadab qo'ydi sizga?
3: Hozir Obid akam taqdi.
2: Ha, pari. Siz menichi, mashinada ham rashk o'tida yonib kuysin, bo'lsin deb ataylab ichingizdan to'qib aytyapsiz.
3: Ana bilasakani to'yim qachon? Yuraveraman Hikmatda 20 akirib. Suvolich.
2: Pari? Siz xafa bo'lmang. Sizni asrab avaylaganim uchun mana shunday yuribsiz. Hali xudo xolasa 45 yoshingizgacha mana shunday go'zal bo'lib ochilib, sochilib, o'ynab, kulib yuraverasiz, jon.
3: Keginchi, kegin.
2: Ha, kegin bunga ko'nikib ketasiz. Odam bolasi hamma yoqqa ko'nikadi.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
1: Ben Zoha, keçe mehmonlan kutib oldin mi?
2: Ha, kutib oldim.
1: Nimaga hafsala siz gapirasiz? Nima bo'ldi?
2: Ana sinfdoshim bor-ku, Nodir. O'sha o'zicha hammani kuldiraman deb qayoqdagi latifani etib rasayam jahlimi chiqazdi. Keyin ko'chaga haydab bordim.
1: Haydaganinga qolgan sinfdoshlaring rasa xursand bo'lishgandir-a?
2: Qatta latifani davomini eshitamiz deb hammasi o'sha Nodir ikkisidan chiqib ketishdi.
1: Keyin nima bo'ldi?
2: Hech narsa bo'lmadi. Aha, aytgancha, bu ham yetmagandi sinfdoshlarim ketgandan keyin, anu yigitim kelib jahlimi chiqarishdan boshqasini bilmadi.
1: Nima dedi?
2: Agar menga turmushga chiqish istasang, hamma narsani bilishing kerak. Faqat gapdan tashqari deydi. Keyin jonim chiqib, o'zi shu so'zim hayotim eng go'zal onlarini sizga bag'ishladim-ku. Nima? Shu ham kammi desam, nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
2: Shunga yarasha men ham yaxshigina chiroyli pullarimni keragidan ortiq ishlatgansan-ku, desa bo'ladimi? Jimot.
0: 2

0: betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson orzu umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi.

0: radyosida Kuldirgich.
1: Bir ayol doktorga kelibdi. Doktor, menimcha o'g'lim narkoman bo'lib qoldi. Nega unaqa deyapsiz? Oxirgi payt maktabga bormay qo'ydi. Uzun yengli sviter kiyadigan bo'lib qoldi. Tushunarli. Mana sizga yo'llanma. O'g'limgami? Yo'q, sizga. Nega endi? Hozir qishki ta'til-ku.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ay ay. Hozirgi yoshdagi hayronsan hozirda. Diski tekiga borib, sakragan, silkingan tushunib bo'lmaydi.
2: Ha, o'zingiz qanaqa qilib raqsga tushardingiz?
4: Qanaqa raqs, qanaqa o'yinga tushib, biz shu mehnatdan charchab, ezilib kelar dedi. Mumtoz qo'shiqlarni qo'yib, orom olardik.
2: Ana ko'rdingizmi, bostaka? Siz o'zingizni davringizda yegan ovqatingizni ishlab, mehnat qilib hazm qilgansiz. Hozirgi yoshlar raqsga tushib hazm qilishadi.
4: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldim. Unda na yegulik, na dori-darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishi dargumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zo'r nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdi. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radi. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdi. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, ho'ngrab-ho'ngrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oliga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasali og'ir va jarrohlik amaliyotini tezda o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlaridan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda xush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi.

hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

0: Асраиль Тамас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Uf, ne amacısı bu meseye? Bilesen mi asıl Zode? Uzaçı, sendeki odan moşine haydasın eken.
2: Nima gunoh qilyapsan?
3: Demak ketdim. Mashina oynasini ozgina ochaman.
2: Nima, podyoshka qilish o'rniga sharmanda qilmoqchimisan?
3: Nega endi sharmanda bo'lasan? Ana, qaragin, ko'chada hamma mashinasining oynasini ochib haydab ketyapti-ku.
2: Chunki ularning mashinasini konditsioneri yo'q.
3: Nima, sani mashinangda bor ekanmi?
2: To'g'ri, menda ham yo'q. Shuning uchun oynani ochmagin deyapman-de. Agar shu tarzda ketsak, hamma ularning mashinasini konditsioneri bor ekan deb o'ylaydi-de.
3: Tuba qildim. Qo'shki konditsioner qo'yishga arzigulik mashina bo'lsa.
2: Endi-de, zamonasiga qarab bo'ladi-ku hamma narsa.
3: Mayli, nima ham derdim. Aha, aytgancha, kecha anu zamdekan Sarvarni nega urishdilar?
2: Anu yotoqxonada turadigan Sarvarmi?
3: O'zi undan boshqa Sarvar ham yo'q-ku.
2: Anu kuni yotoqxonada qizlarning etajida yurgan ekan. Komendant ko'rib qopti. Keyin dekanatga yetib beribdi. Shunga urishdi-de. Tuba, bitta o'sha qizlarni qavatiga chiqqaniga 20 dollar to'laysan deb turib olishibdi.
3: Sarvar nima dedi?
2: Bir kun uchun shuncha pul bo'lsa, bir yil uchun qancha bo'lishini hisoblab bering, to'lab ketaman. Keyin uyog'i rashot bo'ladi dedi.
3: Qanaqasiga rashot bo'ladi?
2: Chunki bir yildan keyin o'qishi bitiradi-de.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
7: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoyi falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
5: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
7: Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
8: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qolsin.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, qoyilman. G'irt yolg'on hikoya. Vokzalga shoshayotgan edim. Ko'cha o'rtasida taksi to'xtatdim. Shofyor yaxshi bola ekan. Shartta eshikni ochib tushdi-yu, qo'ltig'imdan olib ichkariga kiritib qo'ydi. Vokzalga yetgunimcha 59 tiyin bo'ldi. Saxiylik qilib 60 tiyin berdim. Shofyor yonini kovlab 1 tiyin qaytib berdi. Restoranga kirdim. Odam ko'p. Ofitsiantka soatga qarab turgan edim. 1 minut 18 sekundda aytgan narsalarimni muhayyo qildi. Yegan narsalarim 1 so'm 23 tiyin bo'pti. 1 so'm 30 tiyin berdim. 7 tiyinni qaytib berdi. Bir qizni yaxshi ko'rardim, uchratib qoldim. Kinoga olib kirib ketayotgan edim, xotinim o'g'limni bog'chadan olib kelayotgan ekan. Ko'rib, sevinib ketdi va meni chin ko'ngildan tabrikladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Yana bitta baqo guli. Bu voqealar ancha oldin bo'lib o'tgan. Ikkinchidan, uni biror yoqqa chaquv ma'lumoti emas, hangoma sifatida kulgu uchun yozyapman. Shu boisdan universitetdagi til adabiyotchi o'qituvchi hamkasblarim kamina bilib-bilmasdan ularning ba'zi bir sirlarini ochib qo'ygudek bo'lsa meni kechirsinlar. Xullas, ilgarilari universitetga kiruvchilardan yozma insho olinardi va insholar o'sha yerda tekshirilardi. Turgan gapki, yozilgan insholardagi kiruvchining ismi familiyasi yozilgan varag'i olib qo'yilib, unga shifr, maxsus raqam qo'yilardi. Bu esa o'z tanishlari o'g'il, qiz, jiyan va hokazolarga yuqoriroq baho qo'yishni xohlovchilarga qiyinchilik tug'dirardi. Ammo har dardning davosi bor, deganlardek, usta o'qituvchilar buning ham chorasini o'ylab topishar, o'ziga kerakli inshoni topish uchun unga bildirmasdan biror belgi qo'ydirishardi. Bu belgilar har xil bo'lib, Sattor aka degan dali g'uli domlamiz insho yoziladigan daftardagi tikilgan simlardan bittasini oldirib tashlab, o'shandan topib olar. Boshqasi esa daftarning biror joyini siyoh bilan bo'yatib qo'yishardi. Ammo ko'pincha bu belgilar inshoga qo'yiladigan epigraf, maxsus lafqa so'zdan iborat bo'lardi. Har bir o'qituvchi o'zi uchun alohida epigraf o'ylab topardi. Bir o'qituvchi u deb epigraf qo'ydirsa, bunisi buni qo'ydirardi. Turli jiyanlari doim ko'p bo'ladigan bittasi inshoning bir sahifasiga katta qilib o'qish, o'qish va yana o'qish degan mashhur shiorni yozdirib qo'ysa, ta'bi nozikrog'i kam topiladigan gaplar Giotinimi, Bayronnimi, she'rlardan biror misrani yozdirib, o'sha kerakli inshoni osonroq topib olardi. Bir yosh o'qituvchi esa Alisher Navoiyning bu gulshan ichra yo'qdir baqo guliga sabot, ajab saodat irur, yaxshilik bila qolsa ot degan mashhur baytidan foydalanardi. Bu o'qituvchining ham jiyanlari anchagina bo'lardi. Shu boisdan biz o'qituvchilar o'zimizga tekshirish uchun berilgan inshoni ko'zdan kechirarkanmiz, haligi epigrafga ko'zimiz tushishi bilan, mana, yana bitta baqo guli chiqdi, deb haligi hamkasbimizni ogohlantirardik. Mana, u davrlar o'tib ketdi. Endi kirish imtihonlari test bo'yicha olinadi. Buning sirlarini esa bilganlar biladi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Kuydirgi. Ko'rinishidan u juda mo'min qobil edi. Ovozi ham shikasta. Kechirasiz, mumkinmi? Deya ichkariga kirdi. Kechirasiz, bola chaqalar omonmi? Deya hol-ahvol so'radi. Nihoyat, kechirasiz, o'tirsam maylimi? Deb ro'paradagi kresloga cho'kdi. Bir pasning ichida 10-15 marta kechirasiz so'zini ishlatgan bu kishiga diqqat bilan razm soldim. Taqir boshida rangi oftobda unuqmaslik uchun romoncha o'rab kiyilgan yangi do'ppi. Egnida dazmoli buzilgan, yengi va yoqa tugmalari to'la qadalgan oq ko'ylak, kamari ingichka, xaltamonan qora triko shim, oyog'ida chang ingan qizil tufli. Kechirasiz uka, dedi u durdoq lablarini ikki chetini barmoqlari bilan tozalab. 5 minut vaqtingizni olsam maylimi? Rahmat. Endi kechirasiz uka, biz bir o'qimagan kishi. Lekin chala savod bo'lsagan barcha qonun qoidani, zakunni yaxshi bilamiz. Mana kechirasiz u, televizorda ko'rsatiladigan inson va qonun deysizmi? Chovek i zakon deysizmi? Hammasini bitta qoldirmasdan ko'rib boraman. Menimcha, shu qonun, zakun bo'lmasa, odamlar bir-birini tiriklaymaydi. Yo, yo'q deng. Ha, bal. Maqsadga ko'chsangiz, kechirasiz. Hozir maqsadga ko'chaman. Lekin maqsadga ko'chmasdan oldin bir narsani so'ramoqchi edim. Marhamat, kechirasiz. Bir kishi uy joyida ishlashi mumkinmi? Yelka qisdim. Umuman olganda, kechirasiz, deya u so'zimni bo'ldi. Umuman olganda, mumkin emas demoqchisiz. Barakalla. Chunki siz qonunni yaxshi bilasiz-da. Lekin men aytmoqchi bo'lgan shaxs qo'yib bersa, 4 joyda ham ishlashi mumkin. Kim ekan u? Xotinimiz, dedi u lablarini kaftida tozalab olib. Ana shu xotinimiz 3 joyda ishlaydi. Kim bo'lib ishlaydi? Kechirasiz, xotinimiz, ya'ni o'sha kimsa uborshisi bo'lib ishlaydi. Sahar turib asosiy ish joyi magazinni supurib keladi. So'ng loyiha idorasi direktorining kabinetini tozalaydi. Kechqurun soat 1 gacha avtobus parkida mashina yuvadi. To'g'ri, loyiha idoradagi ishni katta qizimizning familiyasiga o'tkazgan. Shunday qilib, u joyda davlatning 200 so'mcha mablag'ini qonunsiz sharaqlatib sanab olyapti.
3: Kechirasiz, farzandlaringizdan nechta?
2: 6ta.
3: Kechirasiz, o'zlari qayerda ishlaydilar?
2: Pensionerman.
3: Kechirasiz, qancha pensiya oladilar?
2: 37 so'm 55 tiyin.
3: Chuqur o'yga toldim. Nahotki kasal bo'lsa. Kasal desa, kasalga o'xshamaydi.
2: Uning mang'ayib turishini qarang, negadir jimib qoldi.
3: Xo'p, maqsadingiz?
2: Kechirasiz, maqsadim yo'q. Faqat loyiha idorasi va avtobus parki rahbarlarini chaqirib bir tergab qo'ysangiz, qonunsiz ish qilishmasa.
3: Xotiningizni ham chaqiraylikmi?
2: Mo'min qobil kishi ilon chaqqandek bir sakrab tushdi.
3: Yo'q, dedi u qo'llarini asabiy silkitib.
2: Xotinimizni chaqirishning hojati yo'q. Yaxshi emas. Izoyi mo'min harom deganlar. Gap so'z bo'lib yurmasin tag'in. O'zi juda qo'rs va betga chopar. Buning ustiga qo'li ham egri. Agar qo'li egriligi bo'lmasa, bu yerga kelib ham o'tirmasdi. O'tgan hafta 10 ta tuxumni onasinikiga berib yubordi.
3: Nahotki. Yolg'onda ekan, ajablandim.
2: Ha, shunday. Yo onasinikiga berib yuborgan, yoki bolalari bilan pishirib yegan. Tug'adigan 8 ta tovug'imiz bor. To'g'risi, tovuqlar ham o'zimizniki. Xususiy xo'jalik haqida qaror chiqqach, birinchilar qatori pensiya pulimga sotib olganman. Har kuni 8 ta tuxum olib turardim. Tuxumi ham xuddi g'oznikidek katta-katta. Bozorda 20 tiyindan oladi.
3: O'tgan kuni pochtaga chiqib qaytib kelsam, yana 3 ta tuxum yo'q. Jonponim chiqib ketdi.
2: Xotinimizdan so'ragan edim. Bo'ldi janjal. Sen tekinxo'r, ziqna, badanimizga chiqqan kuydirgisan deydi. Men ham qarab turmadim. Qonun buzarsan. Bu joyda ishlaysan, o'zing tekin xo'rsan dedim. Hatto meni urmoqchi ham bo'ldi.
3: Yaxshi bo'lmabdi. Ehtimol tovuqlaringiz tuxumdan qolgandir yoki tug'magandir.
2: Nega tug'maydi?
3: Tug'adi, dedi mo'min qobil kishi chinqirib.
2: Pochtaga ketish oldidan hamma tovuqlarni ana shu jinjilog'im bilan tekshirib ko'rgan edim. Tuxumi bor edi. Hammasining tuxumi tushay-tushay deb turuvdi.
3: Mo'min qobil kishining oriq, saksovuldek panjaralariga qarayman.
2: O'ng qo'lining jinjilog'i bilinar-bilinmas kerilib turardi.
3: Ko'nglim aynib ketdi. Bir payt mo'min qobil kishi o'sha qo'li bilan yana dahanini tozalab oldida o'rnidan turdi.
2: kechirasiz uka. Yana xotinimizni chaqirib o'tirmang, iltimos. Rahbarlarni chaqirganda ham mening bu yerga kelganimni sir tutsangiz. Yana ig'vogarsan deb boshimni qotirishadi. Xo'p, kechirasiz uka. Chiqdi. To'g'risi qorasi o'chdi.

0: Tacviyeler xonasi.
1: Orif farmon. Tanqidning foydasi. Bir amallab kitobimni ham chiqarib oldim. Dunyoda bitmaydigan ish yo'q degan edi domlam. Mutlaqo to'g'ri gapirgan ekan. Mana, yonimizda dasta-dasta pul, magazin peshtaxtalarida kitobimiz Osmoniy degan nomimizni ko'z-ko'z qilib turibdi. Lekin masalaning nozik tomoni bu yoqda ekan. Kitobimning chiqqaniga rosa yarim yil bo'libdi hamki, u magazin peshtaxtasida savlat to'kkancha turardi. Indamadim. Aziz Nesin aytganday, kimning kitobi magazinda ko'proq yotsa, o'sha zo'r yozuvchi deya o'zimga tasalli berdim. Ammo oradan bir yil o'tgacham Osmoniy nomi magazinlarni tark etmadi. Men har kuni ishdan qaytayotib, ishxonamiz qarshisidagi magazinga kirardim-da, singlim, Osmoniy domlaning kitobidan qoldimi? Iltimos, bitta top bersangiz, dissertatsiyaga kerak edi, deya sotuvchiga murojaat qilardim. Sotuvchi esa, nima deyapsiz? Bitta emas, 100 ta olmaysizmi? Buning changini artaverib jonimga tegib ketdi. Agar shunaqa kitoblardan kelib tursa, plan 10% ham bajarilmaydi, deb javob berardi. Men alamimni qilt etib ichimga yutib, mo'ltayib yotgan kitobimdan bir dona sotib olib uyga jo'nardim. Odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Essizgina mehnatlarim, qanchalar zahmat chekib, qalingina kitob yozibman-u, biror kishi nima ish qilding? Ay, Domla Osmoniy, deb so'ramasa. Oxiri chidamadim. Do'stlarimdan biriga ko'nglimdagini to'kib soldim. Oshna og'aynlaringga kitobing haqida taqriz yozdirishing kerak, deb maslahat berdi do'stim. Bu menga ham yoqib tushdi. Ertasi kuniyoq adabiyotchi og'aynilardan kitobimga taqriz yozishlarini iltimos qildim. Ammo ular ana, mana deb ishini sudrab yuraverishdi. Shundan so'ng o'zim taqriz yozishga tushdim va ulfachilik qilib o'tirganimizda 5-6tasiga sekin qo'l qo'ydirib oldim. Qarabsizki, birin-ketin potirlab taqrizlar chiqib turibdi-da. Ana endi ham o'qimay ko'rishsin-chi, derdim quvonib. Hali shunday kitobni o'qimaganiga pushaymon bo'ladi odamlar. Lekin shundan keyin ham kitobim haqida biror iliq gap eshitmadim. Ha, boya aytganimdek, odamlar adabiyotga tushunmaydigan bo'lib ketishgan. Og'ir alam bilan yurgan paytlarim edi. Kunlarning birida kioskadan gazeta sotib oldim. Gazetaning 4-chi betida qarg'alar uchsa qaraylik degan maqolani ko'rib yuragim jiz etdi. Chunki kitobimning nomi shunaqa edi-da. Sezgan ekanman. Maqola mening kitobimga bag'ishlangan edi. Ammo unda kitobim rosa boplab tanqid qilinibdi. Hayajondan qaltiragancha u yer bu yeridan uzib yulqib o'qiy boshladim. Osmoniyning qarg'alar uchsa qaraylik nomli qissasi bo'sh, xom xatalar cho'pchakdan boshqa narsa emas. Kitob o'quvchining qimmatli vaqtini oladi xolos. Qissada shunday jumlalar uchraydiki, yoqangni ushlaysan kishi. Masalan, echki egasini qopmaydi emish. Axir echki ham qopadimi? Esonqul Eshmatboyga kasalidan shikoyat qildi. Shu ko'nglim g'ashda Eshmatboy, xuddi yuragimni sichqon kemirganday bo'lyapti. G'am yema og'ayni, bir kattaroq mushukni topib qo'llab yutasan, deb javob berdi Eshmatboy degani. Bu gap Nasriddin afandi latifalardan o'g'irlangan. Qolganini o'qishga madorim yetmadi. Uyga bir amallab sudralib yetib oldimda, o'zimni o'ringa tashladim. O'sha kuni kechasi bilan shisha sinig'i ustida yotganday to'lqonib chiqdim. Odamlarga yaxshilik yoqmaydi o'zi, o'ylardim alam bilan. Ular kulsin, umriga umr qo'shilsin deb kulgili narsalarni yozsang, tanqid qilishadi. It egasini qopmaydi desam, kim kulardi axir? Bo'ldi bas. Ertaga yoq chiqib, qo'ni qo'shnilardan qarz so'rab bo'lsa ham shahar magazinlardagi hamma kitoblarimni o'zim sotib olaman. Ertalab pulni belga tugib, magazinga yo'l oldim. Ammo qaysi ko'zim bilan ko'rayki, magazinda birorta kitobim qolmagan edi. Ya, kecha tushgacha yoq sotilib ketgan. Odamlar talab orishdi, dedi sotuvchi. Men boshqa magazinlarni ham qarab ko'rdim. Ularda ham yo'q edi. Ana, sizga tanqidning foydasi.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Abdullah İsamiddin, Qaysar Kuyov. Kichkina idoraning kichkina boshlig'i Mamat Mo'minov o'z xonasida tajang bo'lib o'tirgan edi. Bir payt eshik ochilib, xodima qizning yuzi ko'rindi. Assalomu alaykum.
2: Soat necha bo'ldi?
1: Deya o'shqirdi boshliq bilagidagi soatga qarab. Xodima qiz ohista ichkariga kirdi.
3: 9:30 bo'ldi shekilli.
1: Kechirasiz oyim qiz. 10dan 5 minut o'tdi. 1 soat progul qildingiz. Qabildan bir kuningizni o'chirib tashlayman.
3: Qiz iljaydi. Bir safar kechira qoling, Mamatxon aka.
2: Necha marta kechirish mumkin, yaxshi qiz? Yoki qishki vaqtga o'tib, soatingizni chetga surib qo'ydingizmi?
3: Baribir vaqt o'tyapti-ku.
2: Toba!
1: Qilg'ilikni qilib qo'yib, yana zamon makondan zakon qo'yadi-ya bu zumrasha.
2: Mudiringizni chaqiring.
3: Hali kelganlari yo'q.
2: Chaqiring bu yoqqa.
3: Ibi kelmagan odamni qanday chaqiraman axir?
1: Kuldi qiz. Boshliq zarda bilan o'rnidan turib, xodimlarning xonalariga birma-bir kirib chiqdi. Diqqat bilan ro'znoma ko'rib o'tirgan keksa xodimdan boshqa hech kim ko'rinmas, yana bir xodim safarda edi. Mamat Mo'minov xunob bo'lib, ketidan soyada ergashib yurgan xodimaga:
2: "Bular kelsa, hammasi kirsin",
1: dedi-da, o'z xonasiga kirib ketdi. Oradan bir soatcha vaqt o'tdi. Bir payt xotin qiz xodimalar bilan mashinistka boshliq xonasiga uzun qisqa bo'lib kirib kelishdi. Mamat Mo'minov ularni so'roqqa tutdi.
2: "Bu yer karvon saroymi? Xohlaganda kelib, xohlaganda ketadigan. Qayerda yuribsizlar?"
3: "O'g'limga yara toshgan edi, doktorga olib bordim",
1: dedi shaddo juvon imtihon topshirayotgan talabaday shatirlatib.
3: "Men aptekaga doriga bordim",
1: izoh berdi asabiya laqabli shoir tabiat guloyim.
3: "Uyim uzoq", deya vaj ko'rsatdi bekajon. "Banka bordim", dedi xazinachi Venera.
1: Boshliq peshonasiga mushladi.
2: "Voy dod, voy dod. Xotin qizlarini ishga olmay men olay. Birovning bolasiga yara chiqsa, birovning qaynonasi kasal bo'lsa, o'zingizda ham ayb bor, Mamat Mo'minovich.
3: Xotin qizlarga bir tovon yaqinsiz",
1: deb kuldi shaddod xodima shartaklik bilan.
3: "Mamat aka, menga qarang",
1: dedi Guloyim negadir iljayib.
3: "Men sira kasal bo'lmaydigan, ishga kech qolmaydigan qiz top keldim. Garantiya beraman."
1: Jazavas tutib turgan boshliq beixtiyor buyurdi.
2: "Chaqiring!"
1: Guloyim chiqib, qosh ko'zi popukda yosh qizni boshlab kirdi. Boshliq xatosini anglasa ham sir boy bermay, qizning tarjimai holi bilan tanishdi. Keyin xotin-qizlardan og'zi kuyganini aytib, shart qo'ydi.
3: "Mayli, Guloyim opangizni sazassinmasin. 5 yil tug'maslik sharti bilan sizni ishga olaman."
2: "Aha, shartnoma tuzamiz. Roziman deb qo'l qo'yasiz. Shunga rozimisiz?"
1: Guloyim qizni og'zidan uqib, quloqiga shivirladi.
2: "Xo'p deng."
1: Qiz qizarib bo'zarib mayli dedi. Shartnoma tuzildi. Qiz ishga olindi. Qarangki, kuzda qizning baxti ochilib yerga tegdi. Boshliq sho'rlik har kuni ishga kelganda xavotir bilan kelinchakning qorniga qarab qo'yardi. Goho, "Dagavor esingizdan chiqmasin", deb pisanda qilar edi. Oradan 6 oy o'tdi. Bir kuni xodima kelin boshliqning xonasiga suzilib kirib keldi-da, bir varaq qog'oz uzatdi.
3: "Nima gap?"
1: xavotirlanib so'radi Mamat Mo'minov.
3: "Ariza."
2: "Qanaqa ariza?"
3: "Dekretni otpuskga chiqmoqchiman",
1: dedi kelin yig'lamsirab. Boshliq xodimaning do'ppayib turgan qorniga ko'z tushib, Otelloday ingrab yubordi.
2: "Shartnomani nega buzdingiz? Eringizga aytmagan edingizmi?"
3: "Aytgan edim. Dagavorda meni qo'lim yo'q. Dagavor nezakonni", dedilar.
1: Boshliq
2: "Skori chaqiringlar!"
1: deb baqirdi-da, yuragini changallab kursiga yon boshladi.

0: Yaqindagina bo'limga boshliq qilib tayinlangan Haybatov xonalarni aylanib chiqarkan, nimagadir quloq solib ostonada to'xtab qoldi va norozi ohangda to'ng'illab qo'ydi.
1: "Bashshami? Hali nima g'ing'illayapti?"
0: "Yo'q, xo'jayin," dedi uning muovini Toyloqov degan pakpakana odam yaltoqlanib. "Pasha nima qiladi? Hammasini fashistlarni qirgandek yo'q qilib tashladik-ku."
1: "Quloqingizni doktorga bir ko'rsatib oling, qobil aka," dedi Haybatov jahl aralash kinoya qilib. "Qayerda ishlayotganimizni, vazifamiz nimadan iborat ekanligini unutmanglar. Agar taftichilar kelganda bironta pasha yo chivinni ko'rsam, xafa bo'lib yurmanglar. Taftichilar ro'para-rosa bir soatdan keyin kelishadi."
0: Haybatov shunday deb chiqib ketdi. Xodimlar esa safga tizilgan askarlardek tek qotgancha qolishdi. Haybatov aslida yomon odam emasdi. U nihoyatda qattiqqo'l, talabchan, o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qaraydigan xodimlar u pasha degan jirkanch maxluqni ko'rarga ko'zi yo'q edi, xolos. Taylaqov esa bularni yaxshi bilardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, boshliq chiqib ketishi bilan uning ham avzoyi o'zgardi. "Eshitdinglar-a?" dedi u qovog'ini uyib, jiddiy ohangda davom etib. "Biz sog'liq va tozalik frontida xizmat qilamiz. Bitta pasha minglab yuqumli kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun..."
2: "Pashaning oti bori o'zi yo'g'u," dedi Ostonqulov degan xodim iljayib.
3: "Xo'jayin aytdilarmi? Demak pasha bor," dedi Toyloqov Ostonqulov tomonga xo'mrayib qarab. "Tutilsin, o'ldirilsin, urug'i bilan quritilsin. Tamom va salom."
0: Shundan keyin bo'limda yana ola ta'sir boshlandi. Xodimlar har bir tirqishu kovakni tekshirib chiqishdi. Haqiqatan ham pashaning oti boru, g'ing'illagan tovushi boru, o'zi yo'q edi. Taylaqov bundan ko'ngli joyiga tushib, endi eshik tarafga yurgandi hamki, yana allanimaning bo'g'iq g'ing'illagani eshitilgandek bo'ldi. Hamma xuddi suratga tushayotgandek qotdi qoldi. "Ana, ana," dedi Taylaqov, ko'zlarini ola-kula qilib.
3: "U nima?"
0: Xodimlar xuddi shu savolni kutib turgandek, yana to'rt tomonga tashlanishdi. Hamma yoqni tit-pitini chiqarib yuborishdi. Ammo la'nat pasha topilmadi. Hafsalasi bir bo'lgan xodimlar charchab, holdan toyib, joy-joylarga tarqalishdi. Eng qizig'i, yarim soatlardan keyin ayni taftichilar kelgan paytda bo'ldi. Taftichilar sog'liqni saqlash va sanitariya bo'limining ishlaridan qanoat hosil qilib, xonama-xona yurisharkan tuyqusdan paydo bo'lgan ikkita pasha xuddi ataylab qilgandek taftichilar rahbarining tuxumdek sirsilliq boshiga kelib qo'nsa bo'ladimi? Haybat frangi bo'zarib, Taylaqovning dami ichiga tushib ketdi. Qayerdandir paydo bo'lgan danaktak-danaktak bir nechta pashalar taftichilar kirgan xonada g'ing'illab ucha boshladilar. Ulardan biri Taylaqovning burniga qo'ndi. Ikkinchisi esa Haybatovni mazax qilgandek boshi tepasida aylana boshladi. Buni kutmagan mehmonlar tugul, mezbonlar ham hang-mang bo'lib qolishdi. Xullas, taftish o'tdi. Haybatov qurtdekkina qilib hayfsan oldi. Taylaqov boshliq muomilligidan bo'shatilib, oddiy xodimlikka tushirildi. Farrosh ayol Xadicha xola esa oylik mukofotidan mahrum etildi. Hammaning tabi tirriq edi. Faqat Taylaqovning o'rniga muvin qilib tayinlangan Ostonqulovnigina kayfiyati chog' edi, xolos. U xushtak chalgancha yo'lakdan o'tib borarkan, cho'ntagidagi bo'sh gugurt qutichasini olib, axlat tashlanadigan savatga uloqtirdi va mamnun qiyofada iljayib qo'ydi. Chunki uydan ichiga pasha solib kelgan bu gugurt qutichasini endi unga keragi yo'q edi.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov, telpak. Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?
2: Bilmayman, dedim hayron bo'lib.
1: Nega bilmaysiz?
2: Unda men yo'q edim.
1: Xarashu, avval sudlanganmisiz?
2: Yo'q.
1: Qanday mukofot olgansiz?
2: Ko'p olganmiz, dedim maqtanib. Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot.
1: Unisini so'rayotganim yo'q, dedi starshina asabiylashib. Saylanganmisiz?
2: Bo'lmasa-chi? Meskomda xazina bo'lman.
1: Of. Starshina qog'oz qirtilataverib, charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
3: Itak nima bo'ldi?
1: Dedi ko'zimga tikilib.
3: Bir boshdan ayting.
2: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
3: Aytib berdim-ku hammasini.
1: Grajdanin Bahrom Xolmirzayev u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
3: To'yiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Aytingchi, Pastradavshi Xolmirza, To'yiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?
2: Kapalagim uchib ketdi. Qanaqa stadiya?
1: Stadiya emas, stadiya, dedi starshina jerkibroq. Sklerozingiz nechanchi stadiya?
2: Qanaqa skleroz?
1: Eskleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
2: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
1: Minutuchku, grajdanin, dedi starshina. Pastradavshining o'zi gapirsin.
2: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
1: Xarashu, qaysi kafega kirdingiz?
2: Mana shu, dedim chaynalib. 50 qadam naridagi.
1: Oti bormi o'sha kafening?
2: Lazzat.
1: Qaysi ko'chada joylashgan?
2: Mana shu ko'chada. Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
1: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi.
3: Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib.
1: Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi.
3: Itak, kafega kirdingiz.
2: Keyinchi, shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
1: Qaysi tomonda edi?
2: Nima, qaysi tomonda?
1: Veshalka.
2: Burchakda, chap tomonda.
1: Nega chap tomonda?
2: Hayronman.
1: Nimadan yasalgan?
2: Hech baloga tushunmadim. Nima, nimadan yasalgan?
1: Veshalkani so'rayapman, dedi starshina achchiqlanib.
3: Nimadan yasalgan?
1: Yog'ochmi?
2: Temirmi?
1: Temir, dedim ishonch bilan.
3: Ilgagi nechta edi?
2: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
1: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
2: Bunisi ham, dedim battar esankirab. Esimdan chiqibdi, o'rtoq leytenant.
1: Starshina bu gal ham yumshadi.
3: Xarashu. Keyinchi?
2: Shu ovqat yedik.
1: Qanaqa ovqat?
2: Sosiska.
3: Necha porsa?
2: Men bir porsa. Mana bu bir yarim.
3: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
2: Bir soatcha.
3: Ish doktoriga qatnab turasizmi?
2: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
3: Savolni men beraman, Pastradavshi Xolmirza, To'yiz Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
2: Yo'q, tishim butun.
3: Tishi butun odam. To'rtta sosiskani bir soat yedimi?
2: Hochirt ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
3: Hop, keyin nima bo'ldi?
2: Keyin kiyinaman deb naq qarasam, telpagim yo'q.
3: Xarashu,
1: dedi starshina bir qadar yengil tortib.
3: Telpagingiz qanaqa edi?
2: Shu, telpakdagi telpak.
1: Oti nima o'sha telpakning?
2: Kubankami? Ushankami? Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndirib.
1: Anavinga o'xshagan,
2: deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi. Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
3: Qachon sotib olgan edingiz?
2: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
1: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib.
3: Bizga konkretni gap kerak, konkretni,
1: dedi starshina norozi ohangda.
3: Aniq ayting.
2: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
3: Qaysi paytda?
2: Tushunmadim, dedim ko'zimni pirpiratib.
3: Nimani tushunmaysiz?
1: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
3: Yozda olganmisiz, qishdami?
2: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
3: Soat necha edi?
2: Peshinga yaqin.
3: Aniqrog'i?
2: 12:30, dedim ikkilanmay.
3: Havo qanaqa edi?
2: Nima?
3: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12:30 o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
2: Esimda yo'q, dedim tan olib.
3: Nega esingizda yo'q?
1: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
3: Bo'ldi, bo'ldi,
1: dedim yodimga tushib.
2: Gupillatib qor yog'ib turganda.
3: Yaxshi. Tekshirib ko'ramiz.
1: U bir zum sukut saqladi.
3: Necha so'mga olgan edingiz?
2: Telpaknimi?
3: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku,
1: dedi starshina ensasi qotib.
2: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib, starshina battar tutoqdi.
3: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz?
2: Bilaman, bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Bozordan olganman, starshina uf tortdi.
3: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
2: Eski juvadan.
3: Kimdan olgansiz?
2: Bittasidan.
3: Aniq gapiring, kim ekan o'sha telpak furush?
2: Qay odam bilay?
3: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu, kimdan olganini bilmaydi. Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
2: Erkak edi, ha? Dedim jonlanib.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Nimaning?
3: Nimaning emas, kimning?
2: Dedi starshina xunobosh.
3: Telpak furushni so'rayapman.
2: Ha, bor edi, bor edi. Boshiga bir emas, 3 ta telpakni ustma-ust qo'ndirib olgan edi.
3: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
2: Yo'q, dedim rostni aytib.
3: Shunaqada.
2: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
3: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
2: Telpaknimi?
3: Telpak furushni, dedi u toqat toq bo'lib.

0: Tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimiz